e faraetta ka govies e faraetta ka tiba mihun gova gomen nivenete adi e govun e faraetta kan ivunu kama vies tiba mihun nakan e faraetta kan ijabe nudenete adi tiba mihun shariku kula kama medu qiyamet duhun e faraetta inkar kuranete khabartam mola denewadigin va kalaange fadain kalege faana khabar dene hama ekakwesnete.